واسمه شدی بودیمه و پساچوی تو ساونی پوچویا لطه کتاو لطه دپیو دامه ویدیو بای یاندو آزی ری باولی ساو پترپه بو پروفیتیشو ساو پترپه بو پروفیتیشو